0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.

0: Na Radio 1 80-ta Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi
2: po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen. Najdiši po poletju, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarilo jedi sheme Izbrana kakovost Slovenija.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1.
5: Ušo in bogato vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1.
6: 80.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Kje si?
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
6: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. nix-event.si.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
12: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
13: 19. oktober.
12: Karte na eventim.si.
14: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
15: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
16: Radio 180.
17: Super klasi.
18: Super glasba. Tvoji najljubši hit.
16: Radio 180.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. A, kjero pa bi?
9: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
8: Julči,
9: seveda.
8: Mater, jaz bi jo tudi
9: Julči, pica da te kap.
8: A ja, pica, Julči.
9: Ja, čaja.
10: Pica da te kap.
8: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
11: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
12: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
13: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
0: Soundtrack poletja.
14: In tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.
2: Radio 1. 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Radio 180.
8: Sunshine, sunshine reggae.
9: Super časi,
10: super glasba.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Najdi si po poletju, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarilo jedi iz Heme. Izbrana kakovost Slovenija.
5: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Walkman za sproščene dni poletja.
14: Radio 1.
15: 80.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
4: Radio 1 80.
1: Super časi,
5: super glasba. Tvoji najljubši.
4: Radio 1 80.

0: najdiši po poletju, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarilo jedi scheme Izbrana kakovost Slovenija.
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
2: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
3: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije danes jutri in v torek velja rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Olajšanje naj bi na to prinesla sreda. Pristojni v teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih aktivnosti na prostem ter zadosten vnos tekočine. Ker je ob začetku počitnic na cestah pričakovati tudi povečan promet, da Dars voznikom priporoča naj se na pot odpravijo pripravljeni in imajo v vozilu dovolj vode. Vročinski val medtem še naprej podira rekorde po Evropi. Na Danskem so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev leta 1874, v Nemčiji pa se je živo srebro povzpelo nad 41 stopinj Celzija. V Italiji velja rdeče opozorilo za 18 mest, med njimi Rim, Milano in Venetke. Zaradi vročine prihaja tudi do poškodb cest in železniških prog.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
9: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. S temperaturami od 33 do 37 danes, jutri je lahko še kakšna stopinja več.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare vozila. Previdno.
5: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1.
12: Radio 1. 80.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
5: Oči, jaz bi delfina.
4: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
5: Ja, super.
4: Dolfi.si.
6: Pica, da te kap.
7: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
16: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. S temperaturami od 33 do 37 danes, jutri je lahko še kakšna stopinja več.
17: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
16: Ja.
17: Točno tacga hočem.
18: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Dve prometni nesreči ovirata promet po slovenskih cestah, zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem in pa oviran promet na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale. Še eno policijsko kontrolo ste opazili na Mislinjskem klancu smer Slovenj-Gradec. Previdno, strpno in varno.
3: Radio 180.
0: Super časi, super glasba.
3: Radio 1 80.

0: Najdiši po poletju, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi scheme Izbrana kakovost Slovenija. Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si, računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Krhko premirje med Združenimi državami in Iranom je znova pod vprašajem. Ameriška vojska je izvedla nove napade na več vojaških ciljev v Iranu ter sporočila, da gre za odgovor na iranske napade na trgovske ladje v Hormuški ožini. Iran je odgovoril ter z raketami in brezpilotniki napadel ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu. Obe strani druga drugo obtožujeta kršenja dogovora o prekinitvi spopadov, čeprav hkrati potekajo pogovori o trajnejšem mirovnem sporazumu. Po dosedanjih podatkih v ameriških oporiščih ni bilo žrtev. Slovenija je v primežu vročinskega vala. Za večji del države velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bodo v prihodnjih dneh presegale 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki svetujejo, da se med 10. in 17. uro izogibamo večjim telesnim naporom na prostem, pijemo dovolj vode ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia. V Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme

0: vašega cilja.
1: Mixtape Poletja.
2: S tvojimi najljubšimi hiti.
1: Radio 1.
2: 80.
0: Lepo pozdravljen, Igor Kukovec, sem z vami v tele nedelju 28. Upam, da ste kje na senčki, ob hladni pijači in musko na glas. Modern Talking zdaj le prihaja. Brother Louis, potem pa pogledamo, a se kaj dogaja na tole poletno nedeljo. Kakšni koncerti kje. Ampak še prej kot rečeno, glasba.

Blondi, The Tide is High. Danes je nedelja, piše se 28. juni in dajmo mi malo pogledati, kaj se kaj dogaja, kje so mogoče kakšni koncerti. Mal je vroče, no, tako da tudi koncertov ni ravno veliko, bo pa legendarni klaviaturist Miha Kralj danes nastopil v Ljubljanskih Križankah ob 21. zvečer. Two Brothers and the Others, Gal Holy Fisher Band na Mariborskem glavnem trgu, pa Tržaški partizanski pevski zbor bo prepeval Pinko Tomažič in to v Mariboru na trgu Leona Štuklja. Pa še ena zadeva, v Mariboru seveda se odvija Lent, tako da dogodko je več kot dovolj, Leclerc na trgu najstarejše trte. To je to, ni veliko, nekaj pa se najde, tako da če nič drugega, mal v Maribor na festival Lent. Zdaj pa z nami Van Halen in Jump.

0: Bolj je vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. S temperaturami od 33 do 37 danes, jutri je lahko še kakšna stopinja več.
11: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi prometne nesreče. Želim vam varno pot do vašega cilja.
12: Radio 180.
0: Super časi,
13: super glasba.
14: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
0: Tvoji najljubši hiti.
12: In Radio 180.

Legendarni Michael Jackson in njegova pesem Bad. Ko gremo še k enemu legendarnemu izvajalcu, Eltonu Johnu. Na današnji dan, leta 1977, so se Eltonu uresničile sanje. Imel je ambicije postati direktor enega fuzbal kluba. In to mu je uspelo pri nogometnem klubu Watford. A je bil klub zaradi tega, ki je bolj uspešen? Ja, niti ne. No, ni bil pa tudi ne slabši, tako da evo. Elton pa zdaj le naša družba. Club at the end of the street.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu
1: 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
5: Kdo?
6: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
9: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije danes jutri in v torek velja rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Olajšanje naj bi na to prinesla sreda. Pristojni v teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih aktivnosti na prostem ter zadosten vnos tekočine. Ker je ob začetku počitnic na cestah pričakovati tudi povečan promet, da s voznikom priporoča naj se na pot odpravijo pripravljeni in imajo v vozilu dovolj vode. Vročinski val medtem še naprej podira rekorde po Evropi. Na Danskem so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev leta 1874, v Nemčiji pa se je živo srebro povzpelo nad 41 stopinj Celzija. V Italiji velja rdeče opozorilo za 18 mest, med njimi Rim, Milano in Benetke. Zaradi vročine prihaja tudi do poškodb cest in železniških prog.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
13: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. S temperaturami od 33 do 37 danes, jutri je lahko še kakšna stopinja več.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola pa prav tako gost promet in zastoj. Srečno in varno.
0: Tvoj poletni radijski gramofon.
1: Radio 1.
13: Lep pozdrav in zaenkrat še lep dopoldan. Ura mečkan čez 11. Igor Kukovec, vaša družba v tejle nedeli na Radio 1.80. Tako z Opus nadaljujemo. Life is life.

Inexcessen Mystify. Gremo k 21-letni francozini Lucy. Poročila se je, kar ne bi bilo nič posebnega, če se ne bi poročila z mehno plišasto lutko lika Mami Nanami iz neke japonske anime serije. Pravi, da je spoznala ljubezen svojega življenja in da je vedela na prvi pogled, da je to to. Bravo, čestitam. Verjamem, da bo zakon čudovit. Brez prerekanja, kdo bo plačal račune, pomil posodo ali pa šel v trgovino.

0: Najdišej po poletju, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija 15 vrhunskih šefov tema restauracij z vse Slovenije ustvarilo jedi scheme Izbrana kakovost Slovenija.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Mami, oči, gre!
4: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
5: Aj, čvaj, draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
0: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si
7: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
8: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. S temperaturami od 33 do 37 danes, jutri je lahko še kakšna stopinja več.
9: A misliš, da te vara?
10: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
9: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
10: Ja.
9: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
11: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola pa prav tako gost promet in zastoj. Srečno in varno.
13: Bambus v kozarcu.
12: Radio 1 80 v šesih.
8: Krasen dan želim, tole je Radio 1 80 in Igor sem vaša nedeljska družba. Ko gremo mi v tale vroč dan skupino Bengals in Manic Monday, ki se začne jutri. Mogoče malo manj maničen, kajti dopustov je veliko zdaj vzetih. Pri nas na firmi res tu pa tam vidim še kakšnega človeka, ki pride mimo, drugače pa vse po dopustih. Eni pa delamo, nimamo kaj. Nač, gremo mi z Bengals naprej.

0: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
1: Pisa, da te kap!
2: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja. Morgan Housen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Za Nemčijo je najtoplejša noč od začetka meteoroloških meritev. V kraju Kupšic na vzhodu države se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija, s tem pa je bil krepko presežen dosedanji rekord iz leta 2003. Tudi čez dan vročina podira rekorde. Včeraj so na vzhodu Nemčije izmerili 41,5 stopinje Celzija, kar je nova najvišja izmerjena temperatura v državi. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh popustila, spremljale pa jo bodo nevihte. Na Tolminskem je umrl madžarski jadralni padalec. Skupaj s prijatelji je zletel, po približno pol ure leta pa se mu je še iz neznanega razloga zaprlo padalo. Padel je na pašnik in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Okoliščine tragedije še preiskujejo.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
11: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. S temperaturami od 33 do 37 danes, jutri je lahko še kakšna stopinja več.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med Zaklom in Gruškovjem zaradi predmeta na vozišču. Zastoji na Primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na cestah Šmari Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Tudi radar ste opazili na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec proti Zadobrovi. Srečno in varno!
8: Soundtrack poletja.
13: In tvoji najljubši hiti.
8: Radio 1.
13: 80.
11: Dobar dan in dobr tek, če ste ravno pri nedeljskem kosilu ob 12. Mal pa tudi zavidam, bi pasala kakšna goveja župca, pa seveda restan krompir, ali pa tenstan, kakorkoli mu že rečete, pa seveda kakšen dunajc zraven, solatka in tako naprej. Sladica pa, danes bi pasal en cheesecake. Da sem si pa lušte naredil. Jednače potreba volj poklicati. Heart in pesem Alone.

Fiction Factory feels like heaven. A bolj bi rekel feels like pečica. 30 plus. Vročina. Nač, gremo mi do Cher, oziroma bolj natančno do leta 1952, ko se je rodil ameriški pianist Alan Pasqua, ki je bil ustanovitelj skupine Giant, odlične rock zasedbe, tam v 80-ih so harali, imam še nekaj CD od njih, prav fajn zadeva. Bil je tudi studijski glasbenik, pa tudi za turneje so ga pohopsali, z Bobom Dylanom je delal, z Michaelom Bublejem, z Eddie Moneyem, Alanom Holdsworthom, pa s Pat Benatar, Rickom Springfieldom, Santano in pa tudi s Cher. In definitivno zdajle se mi zdi, da kar paše no Cher. I found someone.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
4: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
6: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
7: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. S temperaturami od 33 do 37 danes, jutri je lahko še kakšna stopinja več.
8: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med Zaklom in Gruškovjem zaradi predmeta na vozišču. Zastoji na Primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Tudi radar ste opazili na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec proti Zadobrovi. Srečno in varno!
9: Radio 1 80.
0: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
9: In Radio 1 80.

The Great Pretender in legendarni Freddie Mercury. Ko jo mi mahamo v sredino 80-ih, direkt v 85. leto. Na današnji dan sem šel malo gledati, kakšne so bile kje lestvice. Britanska lestvica singles, prvo mesto Sister Sledge in pesem Frankie. V bistvu je bila to njihova pesem edina, ki je prišla na prvo mesto. Nile Rodgers iz zasedbe Chic je sproduciral tale hit za soul trio iz Filadelfije. In Frankija zdaj le zavrti.

0: poti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.

0: stanovanja. Že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
2: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
3: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izraelska vojska je sporočila, da je kljub prekinitvi ognja v južnem Libanonu ubila več pripadnikov gibanja Hezbolah. Po navedbah izraelske vojske so bili oboroženi s protitankovsko raketo in sodelovali v bližini območja, ki ga Izrael označuje za varnostni pas. Napadu naj bi uničili tudi izstrelitveno ploščad Hezbolaha. Do incidenta je prišlo le kmalu potem, ko so Izrael, Libanon in Združene države sklenili okvirni dogovor, ki naj bi odprl pot do trajnejšega mirovnega sporazuma. Vročinski val je v Franciji povzročil občutno povečanje umrljivosti. Francoska služba za javno zdravje poroča, da so od srede zabeležili približno 1000 smrti več od običajnega, večinoma med starejšimi od 65 let. Za kar 40% se je povečalo tudi število smrti na domu. Oblasti so prav tako sporočile, da se je od začetka vročinskega vala utopilo najmanj 74 ljudi.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
8: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. S temperaturami od 33 do 37 danes, jutri je lahko še kakšna stopinja več.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
8: Previdno na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med Zaklom in Gruškovjem zaradi predmeta na vozišču. Zastoji na Primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na cestah Šmari Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Tudi radar ste opazili na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec, počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na cestah Šmari Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Tudi radar ste opazili na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec proti Zadobrovi. Srečno in varno!

Rick Astley, Never Gonna Give You Up na Radio 80. Ako gremo mi v leto 1968. Na današnji dan so namreč Pink Floyd izdali njihov drugi album A Source Full of Secrets. In je bil v bistvu zadnji Pink Floyd album, na katerem je sodeloval Syd Barrett, in edini studijski album, pri katerem so pri pisanju glasbe in besedil sodelovali vsi člani benda, torej vseh pet članov. Ampak Pink Floydi se takrat niso predali daleč od tega, največje uspehe so šele začeli doživljati. No in mi bomo slišali enega izmed teh zelo uspešnih komadov, Learning to Fly.

0: Najdiši po poletju, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija 15 vrhunskih šefov tema restauracij z vse Slovenije ustvarjalo jedi scheme Izbrana kakovost Slovenija.
1: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
2: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: To pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. S temperaturami od 33 do 37 danes, jutri je lahko še kakšna stopinja več.
13: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
12: Ja.
13: Točno tacga hočem.
14: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
12: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. In na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce. Bled. Srečno, varno in previdno.
16: Vroče kot poletje leta 88.
15: Radio 1 80.
12: Lep pozdrav družba, jaz upam, da ste odlično, kje na hladnem, ob kakšni mrzli pijači in seveda tudi ob dobri družbi, pa da imate na glas radio. Najboljši iz 80-ih prihaja tudi v nadaljevanju. Foreigner, I want to know what love is.

I Got You Babe in UB40, ko gremo mi v leto 1986, prvo mesto britanske lestvice single zaseda dvojec Wham! In njihov četrti in tudi zadnji, številka ena v Veliki Britaniji, hit single The Edge of Heaven. In kar je še mogoče bolj pomembno je, da je imel na današnji dan ta dvojec še zadnji poslovilni koncert pred 72 tisoč oboževalci na Wembley stadionu v Londonu. Potem pa vemo, kaj je bilo, ne? George Michael je šel v solo vode, prav tako zelo uspešne. Ampak dajmo mi tole singleco leta 86 na današnji dan na prvem mestu slišati. Edge of Heaven.

0: X Event v Trzinu, prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. nix-event.si.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Čas za iskanje preživelih po uničujočih potresih v Venezueli se izteka. Strokovnjaki opozarjajo, da je prvih 72 ur po naravni nesreči ključnik za reševanje ljudi izpod ruševin. Reševanje pa medtem otežujejo tudi dolge kolone prostovoljcev, ki so zamašili edino avtocesto do najbolj prizadete pokrajine ter upočasnili prihod reševalnih ekip. Oblasti so zato omejile dostop na območja katastrofe. Po zadnjih podatkih je v potresih umrlo najmanj 1430 ljudi, a ta številka bo na koncu precej višja, saj pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. V Iraku pa so se odločili za obsežen obračun s korupcijo. V jutranji akciji elitnih varnostnih sil v Bagdadu so aretirali več politikov, poslancev in državnih uradnikov. Aretacija naj bi temeljile na izjavah nekdanjega namestnika ministra za nafto, ki je bil zaradi korupcije aretiran prejšnji mesec.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature se bodo povzpele od 33 pa vse do 37 stopinj Celzija. V tem trenutku pa so temperature takšne. Velenje, Maribor 33, Ljubljana, Litija, Murska Sobota, Metlika 34, Kostanjevica na Krki 35, v Novi Gorici pa 36 stopinj.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Lepo zdrav sem voznikom, zastoji so na več mestih primorske avtoceste med Razdrtim in Studencem, tam je zamude dobrih 15 minut in med Logatcem ter priključkom Dragomer oboje proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamude je 10 minut in tudi na cesti Šmarje-Koper. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če jih opazite, nam to sporočite na brezplačno številko. Srečno!
5: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1
9: 80. Lepo zdrav, družba, živjo, tole je Radio 1 80. Igor Kukovec sem z vami, imam dobro novico. Od jutri dalje imamo eno super fajn nagradno igro, poletna osvežitev. In lahko sodeluješ 0-3-0-200-500, pošleš poletno osvežitev že zdaj in s tem je čist dost. Poslušaš nas in pošljaš SMS. To je to. Lahko pa dobiš dve vstopnici. Za katero kopališče, kaj lahko tam počneš, se to pa izveš pošti.

0: Uzami si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večje.
0: Radio 1, 80.

0: Poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Ojla živjo, poletje je tukaj, vročina je tukaj, poletna osvežitev pa še kako. Paše. In na Radio 180 smo za to poskrbeli. In to skupaj s termami Paradiso iz Dobove pri Brežicah. Vsak dan bomo podelili 2 dnevni karti za kopanje v termah Paradiso. Pošleš SMS. 030-200-500 je številka, napišeš poletno osvežitev in s tem se že poteguješ za dnevno nagrado. V termah Paradiso so na voljo otroški bazeni, vodna igrala, zabava ob vodi, v vodi in tako naprej. Tobogani, raznolike kopalne površine in še savne majo, tako naprej. Skratka, ne bom razlagal, raje pejte kar sami preveri, terme Paradiso Dobova pri Brežicah vas vabijo. Jutri pa že, torej nagradna igra, lahko pa SMS-ko že zdaj pošljete. 030-200-500.
1: Nepozabni hiti za top nagrado.
0: Poletna osvežitev na Radio 180.
1: In terme Paradiso.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Kje si?
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
6: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
7: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
8: Ko je najhuje,
9: smo že na poti.
8: Kdo?
9: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
10: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
8: Oh.
11: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
12: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas, vse se da naučit.
14: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
15: Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature se bodo povzpele od 33 pa vse do 37 stopinj Celzija. V tem trenutku pa so temperature takšne. Velenje, Maribor 33, Ljubljana, Litija, Murska Sobota, Metlika 34, Kostanjevica na Krki 35, v Novi Gorici pa 36 stopinj.
16: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
15: Lepo zdrav vsem, ki se vozite in pa previdno. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika. In pa pozor, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center. Zastoj pa na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Razdrtim in Studencem in tudi med Logacem ter priključkom Dragomer, tam je zamude okoli 15 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, zamude je 10 minut in na cesti Šmarje-Koper. Radar Bilkedi pa stoji v Boštanju na obali smer Zidani most. Srečno pot!
0: Radio 1 80.

Lep pozdrav in lepo nedeljo ti želim, Igor Kukovec, tvoja družba, Radio 180. Gremo v leto 2007. Na današnji dan se je pripetila tragedija pri razstavljanju odra po koncertu Rolling Stonesov v Madridu. Beno Goldjevik iz Nizozemske in Španec Alfredo Pasina Matijas sta umrla, še dva druga sta bila poškodovana, ko se je zgodila nesreča, ko so pri razstavljanju odrske konstrukcije delavci padli 10 metrov v globino. Takrat so bili Stonesi na evropskem delu, sicer svetovne turneje A Bigger Bang World Tour. Mi bomo zdaj slišali Rolling Stones v skladbi Waiting on a Friend.

0: Najdiši po poletju, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarilo jedi scheme Izbrana kakovost Slovenija.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
5: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sindikati delodajalce opozarjajo, naj zaradi vročinskega vala prilagodijo delovne razmere. Opozarjajo, da je treba tam, kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, delovni proces upočasniti, prilagoditi ali začasno prekiniti. Sindikati od pristojnih inšpekcijskih služb zahtevajo tudi poostrene nenapovedane nadzore, predvsem v gradbeništvu, gostinstvu, prometu, industriji, trgovini, zdravstvu in drugih dejavnostih, kjer so delavci najbolj izpostavljeni vročini. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bodo od srede dražji. Za pošiljke v vrednosti do 150 evrov bo treba poleg davka na dodano vrednost plačati še novo začasno carinsko dajatev v višini 3 evrov za vsako postavko blaga. Kupci bodo morali poravnati tudi stroške carinskega zastopanja. Kupcem svetujejo, naj pred nakupom preverijo, ali je izdelek odpremljen iz države Evropske unije, saj v tem primeru dodatne carinske dajatve ne bo.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Jasno in pa vročo nedeljo imamo, tudi jutri bo večinoma jasno, proti večeru pa lahko v gorah nastane kakšna vročinska nevihta. Do ključno srede pa bo po nižinah velika toplotna obremenitev.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
9: Lepo zdrav vsem voznikom in pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center. Pred oviro je že nastal zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt tudi vozni pas na cesti Koper-Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoj so na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Studencem in Rauber Komando in Meduncem in počivališčem Lom, pa na štajerski avtocesti proti Maribor med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice, zamude je okoli 20 minut in na cesti Šmarje-Koper. Vse zastoji seveda vedno naredimo in pa držimo reševalni pas. Bevkedi, radar ste upazili v Poštanju na obali smer Zidani most. Srečno pot želim!
3: Mixtape poletja.
13: S tvojimi najljubšimi hiti.
3: Radio 1.
13: 80.
14: Lep dan, pozdravljeni in krasen popoldan želim v tele nedeli. Z vami Igor Kukovec in skupina Heart nam dela tu družbo. All I wanna do is make love to you. Če ti to beba reče, lej, posi neki dosegu. Posi v življenju kar zmagal.

0: Prizor ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z Radijem 1 80-a tudi osvežujoče.
2: Živjo, na Radio na 80 imamo zate poletno osvežitev. Jutri štartamo s klicanjem. Zakaj bomo klicali? S čim te bomo nagradili? O, super, mamo. Dve dnevni karti za kopanje v termah Paradiso. Kaj moraš narediti? Zelo simpel je. Napišeš v SMS poletna osvežitev in ga pošleš na 030-200-500. Če še dopišeš podatke, pol si pa sploh zmagal. Terme Paradiso Dobova so prava izbira za sprostitev, za razvajanje in oddih skozi vse leto. Notranji in zunani bazeni, kopalno vzdušje, prostor za popoln odklop, pa tudi savne imajo. 8 različnih savn za sprostitev telesa in duha. Tako da, to je to. Hiter SMS-ko poslat, jutri že kličemo.
0: Nepozabni hiti za top nagrado.
1: Poletna osvežitev na Radio 1 80.
0: In Terme Paradiso.

0: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
1: Oči, jaz bi delfina.
0: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
1: Ja, super.
0: Dolfi.si.
2: Pisa, da te kam.
3: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vet.
9: In točno to je problem.
8: Organhausen. Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
11: Jasno in pa vročo nedeljo imamo, tudi jutri bo večinoma jasno, proti večeru pa lahko v gorah nastane kakšna vročinska nevihta. Doključno srede pa bo po nižinah velika toplotna obremenitev.
12: A misliš, da te vara?
13: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
12: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
13: Ja.
12: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
14: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Lep pozdrav vsem voznikom in pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center, pred oviro pa je že nastal krajši zastoj. Zaradi prometne nesreče pa je še vedno zaprt tudi vozni pas na cesti Koper-Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoj pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Duncem in priključkom Dragomer skupna zamuda je okoli 25 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarjem zamude 10 minut in na cesti Šmarje-Koper. Vse zastojih vedno naredimo in pa držimo reševalni pas. Srečno pot želim.
15: Tvoja najpoletna kaseta.
5: Radio 1, 80.
16: Čau, naj vam Igor Kukovec zaželim en krasen nedeljski popoldan, ko gremo mi s Queenie naprej Crazy Little Thing Called Love je naslednja.

Baby, can I hold you? In Tracy Chapman, ko gremo mi v leto 2009. 28. juni je bil dan, ko je minilo 3 dni po smrti Michaela Jacksona. In takoj po smrti so se začele prodajati njegove stvari, njegovi albumi, merch, torej roba od majc, kap in tako naprej. Ampak dajmo se osredotočiti na albume. Tako je prišel na prvo mesto britanske lestvice albumov s kompilacijo Number Ones, torej z največjimi esencialnimi hiti Michael Jacksonove karijere. In gor je ostal ta album kar 7 tednov. Prav tako je bila podobna zgodba tudi v ZDA in drugod po Evropi. Zaslužiti še hitro nekaj, preden se Michael dokončno ohladi. Tako da, ja, in to ni primer samo pri Michaelu. Povsod so hoteli še nekaj zaslužiti. Pri Nexus recimo po smrti Michaela Hutchinsa, pa seveda Queenie po smrti Fredija in tako dalje, lahko bi še naštevali. Tudi v Sloveniji je bilo tega polno. Michael Jackson je pa naša družba zdajle. Human Nature.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81 te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in osvoji poletno nagrado.
0: Poletna osvežitev na Radio 81 s termami Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
4: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
5: Prva skrivnost dobre pice.
6: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
5: In druga?
6: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
7: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
8: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine bo veljalo tudi v sredo. Tako Agencija za okolje, ki je za en dan podaljšala opozorilo za jugozahodni, osrednji ter jugovzhodni del države. Prižgali so sicer tudi rumeno opozorilo zaradi neviht. Vročina pa ni le neprijetna, ampak je lahko tudi nevarna. Ob visokih temperaturah se močno poveča tveganje za dehidracijo, vročinsko izčrpanost in vročinsko kap, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Strokovnjaki svetujejo, da redno pijemo vodo, tudi če nismo žejni, se izogibamo alkoholu ter najtoplejši del dneva preživimo v senci ali ohlajenih prostorih. Iran trdi, da ima popoln nadzor nad prometom skozi Hormuško ožino. Iranski zunani minister je dejal, da bo za plovbo v tem strateško pomembnem pomorskem prehodu v prihodnjem mesecu odgovoren izključno Iran. Opozoril je, da bi vsak poskus zunanjega vmešavanja povzročil nove napetosti ter odložil ponovno odprtje ožine.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
12: Jasno in pa vročo nedeljo imamo, tudi jutri bo večinoma jasno, proti večeru pa lahko v gorah nastane kakšna vročinska nevihta. V tem trenutku pa so temperature po Sloveniji takšne. Koper 31, Tržič 32, Ruše, Maribor in Logatec 33, Šentjerne in Cerklje ob Krki 35, Črnomelj, Ljubljana 36, v Vipavi pa 37 stopinj.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Lepo zdrav vsem voznikom in pa previdno, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale, pred oviro je že nastal zastoj. Zaradi prometne nesreče pa še vedno ostaja zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Postojno in Vrhniko, skupna zamuda je okoli 25 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zamuda je 10 minut in tudi na cesti Šmarje-Koper. Zaradi del pa je na primorski avtocesti proti Kopru zaprt izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Srečno in varno poželim.
0: Tvoj poletni radijski gramofon.
1: Radio 1.
0: 80.

0: DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol?
10: Pol jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Jasno in pa vročo nedeljo imamo, tudi jutri bo večinoma jasno, proti večeru pa lahko v gorah nastane kakšna vročinska nevihta. V tem trenutku pa so temperature po Sloveniji takšne. Koper 31, Tržič 32, Ruše, Maribor in Logatec 33, Šentjerne in Cerklje ob Krki 35, Črnomelj, Ljubljana 36, v Vipavi pa 37 stopinj.
14: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. In zastoji pa ostrajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Vrhniko, skupna zamuda je okoli 30 minut, pa na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale in v smeri Maribora med Ravljami in predorom Pletovarjem, tam zamuda 10 minut, ter na cesti Logatec Vrhnika. Prosim vas, da vseh zastojih vedno naredite in pa seveda držite reševalni pas. Srečno pot želim.
15: Radio 180.
16: Super glasbi.
17: Super glasba.
16: Boj najljubših.
15: Radio 1 80.

0: kje si?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
2: Ko je najhuje,
3: smo že na poti.
2: Kdo?
3: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
6: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
7: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature pa bodo od 16 do 22 stopinj. Sicer pa bo čez dan jasno, proti večeru pa lahko v gorah nastane kakšna vročinska nevihta.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Lepo zdrav vsem, ki se vozite in pa previdno. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec. Zastoji pa še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Duncem in Vrhnikom, skupna zamuda je okoli 20 minut, pa na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale in v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje, tam je zamude 15 minut, stoji pa se tudi na cestah Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Zgolj uvednost zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt v Šentjaku proti Ljubljani do 22. ure. Srečno poželim.
15: Soundtrack poletja.
16: In tvoji najljubši hiti.
15: Radio 1.
16: 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Najdiš jih po poletju, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija 15 vrhunskih šefov tedna restauracij z vse Slovenije ustvarilo jedi iz Heme. Izbrana kakovost Slovenija.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, ker je kul.
9: Pridil pionirski dom.
10: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
11: Aj, tvoje igra. Pionirski dom gremo zdaj.
12: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
14: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature pa bodo od 16 do 22 stopinj. Sicer pa bo čez dan jasno, proti večeru pa lahko v gorah nastane kakšna vročinska nevihta.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
16: Ja.
15: Točno tacga hočem.
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
14: Lep pozdrav vsem, ki držite za volan in pa previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, zastoji pa še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani, Meduncem in Vrhniko, zamude okoli 20 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, zamude 10 minut in pa na cestah Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Zgolj uvednost ne vas spomnim, na primorski avtocesti proti Kopru sta zaprta izvoza Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Srečno in pa prijetno pot želim.
0: Radio 1 80.
18: Sunshine, sunshine reggae.
19: Super časi,
20: super glasba.

0: Portugalska zvezda Maro prihaja v Ljubljano s svežim albumom. 29. junija ob 20. v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
1: Pica, da te kap!
2: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
6: Walkman za sproščene dni poletja.
7: Radio 1.
6: 80.

0: prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che buona!
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Radio 180.
2: Super časi,
6: super glasba.

0: Dobra kava na Radio 1 80 s Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen. Najdiši po poletju, druženju in vrhunski kulinariki. Na Muzejskem trgu v Kopru bo v soboto 4. julija 15 vrhunskih šefov tema restauracij z vse Slovenije ustvarilo jedi scheme Izbrana kakovost Slovenija. Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Prihrani energijo in z Dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
8: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila Dr. Beckman.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
10: Radio 1.
0: Radio 1.
1: 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
3: Samski.
5: Samska.
3: onaon.com. Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. mix-event.si.
6: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
7: Oh!
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
1: Radio 180.
12: Super časi,
13: super glasba.
14: Tvoji najljubši hit.
1: Radio 180.

0: jesi?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
9: Mixtape Poletja.
8: S tvojimi najljubšimi hiti.
9: Radio 1.
8: 80.

0: Najhuje.
1: Smo že na poti.
2: Kdo?
1: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
6: Radio 180.
7: Super časi,
8: super glasba.
9: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
7: Tvoji najljubši hiti.
6: In Radio 180.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Samska.
1: Onaon.com. Ljubezen je bila v 80-ih najlepša. Zdaj tudi na Radiu 1 80-a.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.

0: Radio 1.80.
1: Super časi,
2: super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.80.